apo asore no asere no nyam ade ade no ni papa onyankopon de form ati anyi no what ma ho ma ba de kase se ya asore no no apo asore anyo ara ho anyo ani wo e to ma sa ho e ma ba de apo ba se no no eh ba ko se ko fo ye se se so e te ni ya wo ti me

ya wa dia ya o ma dia o mi na se na mo nyam e san sa ya ya na ma na di bia wu en ti o si anom sa na ti se that's why no was about to don go from mama ya wa o do a jimme.

0: Ti dadeya na yonkwa no funa ne yeshwa no
1: yonsa
0: yo ayesu yo ayemama.